okoti nanga na mboka Mali. Oyebi pe nazaka na rhumatisme. Senakende kuna kende kokufa. Oyo tika na misen. Te, Laila.